0: Hello, Caro. Hello. Egbon wo ke Caro.
1: Hello, sir.
0: O ta lo wa nbe?
1: Iya se o ni, sir.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Iya se o.
1: Ben.
0: E Caro.
1: Yes, sir.
0: Eh. Hey.
1: Mo ni paro mi ni, sir, mi ni ko ton up ni.
0: Iya se o, e wo nbe?
1: Ni pa ti mo so bo fun 10,000 naira lo se se.
0: Hello, for internet.
1: Mo ni tala de yemi.
0: Eh? Igba Oluwa lohun be fun yin mi se onko Oluwa fun yin ni bi ose meji si igba ta ba soro.
1: O dan wo ko so an ko ti e ton up rara nje lo be je soro so omo.
0: Se onko ni okun ti o ni ohun ko ti je laaro igba ta ba soro lojo si.
1: Be ni daddy.
0: O na ne. To ni bo n ba ti ri ohun o se nkan kan si won.
1: Be ni ko ti e ko si ran kan. Olohun olowo lowo egbe mi ko ngbo nka kiri.
0: Oda ja se bayi bi mo ba ti ku lori eto e pe mi bi mo ba ti ku lori eto laaro yi mo ba ti ku lori eto gbara ke pe mi sori number mi
1: lo ti gboda de
0: se ni number mi lo
1: ah ba wo sa mi si mo
0: oda be ba ni ma pe kin to lo ma pe
1: o ti yesa.

si ajo gbe ajose kan ti oni nija nigba mi ka pari e ka tete yanju e on lo to lo si da 09062 odometa 949 and 08097 odometa 949.

0: lago lago wo ma n fi se ele lago lago feyin e kilo kan lati bole tin pe
1: hello
0: kilo kan lati bole tin pe hello debi
1: Raji Ibrahim latomi adu
0: Raji Ibrahim gbogbo mi adu
1: be latomi adu
0: bo lo se nlo lo mi adu o lasale yi
1: ah kolorin kini ni o ko te o ko wa fun mi lowo gan komo fun mi lowo
0: komo fun mi lowo kolorin o kiyi gan ko kiyi dele dele
1: be ni
0: o ye fokan ba ni
1: kolorin kini o da bi gba ke wa po lowo ni kari ti efe
0: mi
1: ta ke se ma pa ko ma po lowo
0: o ma tu do bu eyan ah baba yi tu gbe mi de be yato bi igba bo yen gbe po lowo sori 32 fm ni ko ni da ko ni baje fun yin
1: nigba ti yan polo lori 32 fm
0: bi pa pe yan polowo oje eyan lori 32 fm ni a baba eyin o ti gbenu si dada o ah
1: ko komo fun mi lowo gan ko kini
0: ko kini gan gan gan ni ko ni baje fun yin ko ni baje fun yin ko ni baje fun e se gan ni mori ah orile apide won gbe mi debi ti mi go ti e lele ro pe mo le di ko ni baje fe gbon yin oye eje ki n fayo e ni biru ni tori pe ti mo ba fayo e ke mo wi pe ma tu ki bo
2: agbara mi to mi mo se to ori ti ko to ijo jijo ko ala o le
0: eje ki n je ni yan
2: omo pata to hu mi le mi o
0: ehn
2: disana to hu mi le mi o
0: lagbo lagbo eh lagbo lagbo lagbo o ti wole o ti wole eyin lesun le
2: oju moju mo ni
0: o ma ju eh gadi o
2: igba ti ajo mo ko se ni
0: o ti mu bo le le le le le ani e fo ko wole a mo to ni
2: ti laso wo ko se ni
0: bo di jobi
2: e gbo ta lo
0: laso

ani mi ile le ba nlo ibi te yin fe lo ba making doctors a idosupa eje tu gba pa bi igbo ni na papa enda